0: ماشي استكات عليا مرتي زي بول عليا لوني بخليش تخليني نيمة تاني מברזיל, היא דפקה השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה רוצה שתדע ש...
1: ש"ס.
0: ש"ס?